0: na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
0: A pašite uvavo zboruvat, no niskosti sozdavat. Jovan Jovanović Zmaj. Bo životot ima poranešni luge, no nema poranešni podleci. Vladimir Bulatović Vib.
2: Biseri na mudrosta.